0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी خدا پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو پدی وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو ولوت وزري مومي پولیو یعنی مستقله مازوري

0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: هر دن هر پهر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.